që vinë dhe në qep A e farë me taj orë që e respirë më pasë që e oksigen Për kosa ajs, për kosa mdaj ka sincer ose disper Mas taj sa mergjem orë kun finë që jo gjen Jo në shtu qaj fa koka nuk maj po se lipsesk Dino që lokën kare woki të eduar privesk Nuk kredën vrash, dom një shuar A da ka as të e frashe, fa kun vasë nuk disper